Wilujeng sonten kaum dangu di mana we ayana hatunuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyarengan propat suara budaya Bandung tuk dugi kadanget ieu. Pro dangdut baris nyarengan kaum dangu tuk dugi ka tabuh 17 engke sonten urang ngahibur, urang balak kecerakan, urang ngageol, ngagetek, ngagoyang, ngalangkungan pro dangdut. Mudah-mudahan lagu-laguna tiasa katampi kalian kabingahannya. Aya sababaraha lagu anu diancokkeun dina lagu klasikna, nyaeta Gadis Malaysia nyanyian Rindu Sareng Sajabana nya. Urang sami-sami mangga pilih pade nu mana

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadau, gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara liana. Gunakeun mangsa ngora samemeh datang kolot. Mangsa hirup samemeh malaikat maut nyamper. Mangsa rineh samemeh datang kariweuh. Mangsa sehat samemeh gering narajang. Mangsa benghar samemeh malarat tumiba.